0: your beat.
1: Tja, Isa, dig och shit, gud och svarar mal. Klein Jan, klein Dennis, den basketball. 14 Jahre alt, nein, harm, sack, aber, die größten